bilara baten gaude laguna, sarrera gabe jarrera duna, sartuta segidan hori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori esori